хадуулхийг ухааныг алчоя мина бухи хадина пали хатлу тамих хил хари уна хадуулхийг ухааныг алчоя мина бухи хадина пали хатлу тамих хил хари уна